大家知唔知道咧？今日咧其實有直播添噶，所以咧我哋話俾睇緊直播嘅人聽，佢哋蝕咗啲乜嘢？開曬你手上面嘅所有燈，俾一個最靚嘅紅本佢哋睇，好唔好？